0: Ingin udah nih serangan sami semadon di dansa nekari tetap bergabung di kering 97.7 FM Gema Merdeka ngetren yang beranrah kina sani syara mejantan udah nih boleh nyarengin acara The Star nih. Dasa temang terlaris di nyabran rain sani syara di tanggal 22 Agustus 2026. Ingin 10 tembang sampun masuk ring The Star minggu mangkin sedurung udah nih pacang iring di tiang meragi temang-temang seneng ranjing mangkin kembali domun ke The Star minggu lalu lah nih temangnya nih.
1: The Star, dasa temang terlaris, Gema Merdeka.
2: Posisi The Star, KP.